لیجئے سنیے ایک غیر فلمی گیت امیتابھ بچن اور عدنان سمیع کی آوازوں میں. گیتکار ہیں سمیر، سنگیتکار ہیں عدنان سمیع، البم کا نام ہے تیرا چہرہ.

سو خلوص باتوں میں، سب کرم خیالوں میں، بس ذرا وفا کم ہے تیرے شہر والوں میں۔ راجکمار رضوی اور اندرانی رضوی کی آوازوں میں ہم آپ کو سنوا رہے ہیں شاعر بشیر بدر کی ایک خوبصورت غزل، سنگیت ہے کمل کانت کا۔